Nějaký náboj staré muziky má i novinka od Another, Silver Lines. Tak to už je aktuálno, ale se starým podtextem.